0: 우리 땅에 온 걸 진심으로 환영한다.
1: 여기서 살아?
0: 어디서든지 살지.
2: 아, 정들게 되면 고약이지 뭐.
1: 정말 멋있다.
3: 네,
2: 배고파.
1: 아니, 골카 하랩 샤이디 도랩 세브라.
0: נגמר לנו מלאי הזברות.
1: מלאי הילה? היא פה?
0: לא, תקשיב ילד, אם תחיה כאן תצטרך לאכול כמונו. היי, זה נראה מקום טוב לגרד ממנו משהו.
4: איו, מי תסיון?
5: אתה תראית, שביל תשנלת.
4: איו, יאק.
5: דאו, ניהה קוקנה.
6: ליבסת מוטה מהוקסת.
0: קוטה נגנגן עוצים מידה. ごくんがピリッとしたサクッとした歯触り一辺ごとくせになるぜ楽しいね何の決まりもない責任もない気ままな生き方だおやこたクリーミーな味わい
5: Et le mieux de tout, pas de soucis. Qu'est-ce que t'en dis?
1: Eh ben, Hakuna Matata. Un peu gluant, mais appétissant.
5: Ben voilà.